ऐक बनु कारव्यांची रूपरेषा सांगू जातकीर सवरा 10 मिनिटांची रस्तली भक्ती संगीताची कार्यावर पुष्पांजली. सवरा 30 मिनिटांचेर कोकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. उपरांत शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन आज आयकूंक रावात माधुरी ओक हांच्या गायनान राग ललित तशेंच राग परमेश्वरी. 7:05 आसतल्यो दिल्ली केंद्रा वयल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो. उपरांत आसतली तुमच्या खातीर नमस्कार गोवा ही कार्यावळ. हातून सगळ्यांत पयली विचार किरण तुमकां आयकपाक मेळटले. उपरांत आसतलो आयचो दिनविशेश तरेकवार संगीतूय आसतलें. 7:25 आयकूंक रावात कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो. 7:30 आयकुप्यानो गांव आनी हांव ही वळेरी तुमकां आयकपाक मेळटली. आयज मोले ह्या गांवा विशीं म्हायती तुमकां सांगतले प्रसाद पांगम. 8:00 दिल्ली केंद्रा वयल्यान संक्षेपीत केल्ले समाचार प्रभात आसतले. कातार आयकुपाचो वेळ 8:15 मजगतीं 8:40 आसतल्यो कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो. सदाबहार ही कार्यावळ आसतली 9:00. 10:05 दिल्ली केंद्रा वयल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. उपरांत आसतली तरेकवार मराठी गितांची कार्यावळ. 11:05 हिंदुस्थानी शैलीचेर आधारीत आसतली कोंकणी गितां. 12:05 दिल्ली केंद्रा वयल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. उपरांत आसतली 12

परत 10 मिनटांचेर कार्यावळींची रुपरेषा, ताज्या उपरांत चित्ररंजन ही कार्यावळ. मजगती 12:30 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो. आयकुप्यानो, आयज 1 वरांचेर हॅलो डॉक्टर ही लायव्ह फोनिंग कार्यावळ तुमच्या खातीर आसतली. आयज तुमच्या बरोबर आसतल्यो आयुर्वेदीक डॉक्टर जानवी संदीप प्रभुदेसाय आणि हांचे कडेन उलयतल्यो आरचे प्रिती. आयचो विषय आसा गट आणि आयुर्वेदा. बरोबर 1 वराचेर आयज दनपरां. 2 वरांचेर आसतली मराठी गीतांच्या कार्यावळीन आयज तुमकां ऐकपाक मेळटली भक्ती गीतां. 2:30 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो. उपरांत आसतली पश्चिमी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ. 3 वरांचेर प्रायोजीत कार्यावळ तुमकां ऐकपाक मेळटली स्पायस. 3:10 द म्युझिक लॉन्च. 3:28 आसतल्यो कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. उपरांत आसतली एनसीआरटीची प्रायोजीत कार्यावळ उमंग. 3:30 4:05 पश्चिमी संगीताच्या कार्यावळीन मागणी गीतांची कार्यावळ तुमकां ऐकपाक मेळटली. 4:58 आसतल्यो कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. 5:10 पश्चिमी संगीताच्या कार्यावळीन डाऊन मेमरी लेन. 5:35 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन तुमकां ऐकपाक मेळटले माधुरी ओकांच्या गायनान राग भूपनट. 5:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. 6:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत आसतली कार्यावळ रेनबो सांज. मजगतीं 6:30 कोंकणीतल्यान खबरो तुमकां ऐकपाक मेळटल्यो. 7:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत 7:10 आयज शुक्रार म्हणटकीर आसतली फोनिंग तुमची पसंती ही कार्यावळ. मजगतीं 7:20 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो आसतल्यो. रातच्या 8:00 आयकुप्यानो कांतारांची कार्यावळ आसतली. 8:30 सदाबहारी कार्यावळ. रातच्या 9:00 न्यूज एट 9. 9:15 फ्रायडे फिएस्टा पंचमी संगीताची कार्यावळ. 10:05 आरजेस चॉईस. 11:10 द लेट आर. 12:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो. आणि उपरांत ह्या सभेतल्यान आम्ही तुमचो निरोप घेतली. FM रेनबो सेवा 105.4 MHz तुमच्या सगळ्या खातीर रातच्या 12:05 मेरेन. ही आशिल्ली आयच्या दिसा वितरपाच्या कार्यावळींची रुपरेषा. आयकूंक रावात पुष्पांजली भक्ती संगीताची कार्यावळ कांय खिणां भितरच.

नमस्कार, हांव वेदा. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी जपानी प्रधानमंत्री सनाय ताकायची हांणी सगळ्या प्रकारच्या आतंकवाद आनी हिंसक अतिरेकाचो खर निशेध केला. 16व्या अर्थ आयोगाच्या शिफारशींचेर विचार करपा खातीर पंचायती राज मंत्रालय आयज नवी दिल्लीत राज्य पंचायती राज मंत्र्यांची राष्ट्रीय कार्यशाळा घडोवन हाडटले. रोजगाराच्यो वेगवेगळ्यो संदी उपलब्ध आसात ताचो सोद घेयात, ताका लागपी अभ्यासक्रम शिकात, फकत सरकारी शिर्विश मेळत जाल्यारूच काम करतले ही मानसिकताय सोडात आनी रोजगाराच्या संदेचो लाव घेवन स्वतःचो फुडार परजळीत करात अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केला. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांच्या फुडारपणाखाला काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळान काल गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांची लोकभवनाचेर भेट घेतली. ह्या वेळार गोंयांतलो कायदो आनी सुवेवस्था इबाडत वचपी परिस्थितीची म्हायती दिवपी निवेदन काँग्रेसीन राज्यपालांक सादर केलें. गोंय सरकारान दिनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना म्हळ्यार DDSSY खाला भलायकी विमा संरक्षणांत दिवपी निधींत वाड केल्या. नव्या बदला प्रमाण 3 वा ते परस उण्या फामिलीक वर्सुकी 2.5 लाखावेल्यान 4 लाखाचो विमो कवच, जाल्यार 4 वा ताचे परस चड मनशां आशिल्ल्या फामिलीक वर्सुकी 4 लाख रुपयावेल्यान 6 लाख

आकाशवाणी पणजी 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर तुम्ही ऐकतात एफ एम रेनबो. सकाळचो वेळ बरोबर 6:33 आणि 30 सेकंद जातात. शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो नमस्कार. शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन आज ऐकुया माधुरी ओक हांचें गायन. हांच्या गायनांत पयलीं तुमकां राग ललीत आयकुपाक मेळटलो आनी उपरांत आसतलो राग परमेश्वरी. तर ऐकुया माधुरी ओक हांच्या गायनांत राग ललीत.

0: नमस्कार गोवा कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माया मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. सकाळची बरोबर 7 वरां जावन 11 मिनटां आनी 22 सेकंद जातात. सगळ्यांत पयलीं नमस्कार गोवा कार्यावळीन आयकुया विचार किरण.
1: भारताचे दुसरे पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री म्हणतात, खंयच्याय कामाची आपली अशी स्वताची गती आसता आनी ते काम तेच गतीन जावपाक जाय. उगीच बोवाळ गडबड घाई केली म्हणून जायना, ते काम त्याच पद्दतीन करप आनी ताचे पासून फळ मेळोवप हातूंतच खरो आनंद आनी समाधान आसा.

नमस्कार गोवाकार हवेन परतून एकदा तुमकां सगळ्यांक माझ्या मोगाचो येवकारान नमस्कार. सकाळच्या वरां बरोबर 7 वरां जावन 31 मिनटां आनी 32 सेकंद जातात. तुम्ही सगळे आमच्या सांगतान आसात, त्या खातीर सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार गोवा कार्यावळीन आतां आयकुया गांव आनी हांव ही वळेरी. आयज मोले ह्या गांवे विशयी आमकां सांगतात प्रसाद पांगम. आयकुया.

0: पांचवी चार शेतां भटां. गोंयचे गूण आनी नामना गांवची तितली उणी. समृद्ध अशा ह्या गोंयांत आसा कितलेशेच गांव आनी प्रत्येक गांव राखता आपलें खाशेलपण. म्हणूनच आमी घेवन येता गांवांतल्यो गजाली गांवकारां कडल्यान. गांव आनी हांव, गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज वळख करून घेवया मोल्या गांवची. मोल्या गांवची ही वळख आमकां करून दितात प्रसाद पांगम.
1: नमस्कार मोगाळ आयकुप्यानो, हांव प्रसाद गोपीचंद्र पांगम. गांव आनी हांव ह्या कार्यावळींत आमच्या मोल्या गांवाची तुमकां वळख करून दिता. गोंयांत धारबांदोडा तालुक्यांतलो आमचो मोलें हो गांव गोंयचो सोबीत पवित्र आनी सैमीक नदरेन समृद्ध आशिल्लो वाठार जावन आसा. गोंय कर्नाटक शिमेर आशिल्लो आमचो गांव भगवान महावीर अभयारण्य आनी मोले राष्ट्रीय उद्यानाचे प्रवेशद्वार म्हणून वळखतात. इतिहासाच्या दृश्टीन अनमोड घाटमार्ग हो दक्षिण वटेन गोंयाक भारताच्या हेर भागाक जोडपी मार्ग. ह्या मार्गाक लागून मोल्याक भौगोलीक आनी इतिहासीक दृश्टीन विशेष अशें म्हत्व आसा. अनमोड घाटांतलो ट्रॉन्जमायट नायस म्हळ्यार पाशाणी फातर धर्तरेची पयली घट काज जावन आसा. सुमार 3.4 अब्ज वर्सां पयलीं निर्माण जाल्लो हो पाशाणी फातर धर्तरेवयल्या मुळाव्या जीवसृश्टीच्या सुरवातीच्या काळांतलो जावन आसा. हिमालया परस पयलींचो हो पाशाणी फातर गोंयच्या धर्तरेच्या गाभ्यांतलो रचनेचो मुखेल खांबो अशें मानतात. घाटाच्या मुळसांत शांततायेन वशिल्लो आमचो गांव इतिहास श्रद्धा आनी सैमाचो त्रिवेणी संगम जावन आसा. हो गांव फकत एक भुगोलीक थळ न्हय तर गोंयच्या आत्म्याचे जिवे प्रतीक जावन आसा जंय पुराण सैम आनी मनीसकायेची जुळवणी दिसता. इतिहास संस्कृती परंपरा चालीरिती देवळां अटंगी रानां रानवटी जनावरां ह्या सगळ्यांनी मोले गांवांक गोंयच्या दायजात एक वेगळो दर्जो मेळोवन दिला. सैमीक सोबीतकाय आनी परंपरेची सांगड घालपी एक गांव म्हणून आमचो मोले गांव सामाजीक संस्कृतीक दस्तावजीकरणा खातीर एक आदर्श विशय थारता. गांवांतले जाणटे सांगतात की मोले ह्या नांवा फाटल्यान एक लोकाकाणी आसा जी महाभारतांतल्या पांडवा कडेन जोडिल्ली आसा. वनवासाच्या काळांत पांडव ह्या वाठारांत पैणेर म्हणजेच भोंवणेर आसतना तांणी दवरण्याचें मळ हांगा आतां ज्या जाग्याक आमी मोरजकारालो जागो म्हणटात थंय एक व्हड कूड करूं येता अश्यो फातरी म्हणजे फातराचे खांब उबे केल्ले आनी ताचेर पाखे घालपाक तांणी एक आडवी फातरी घातिल्ली आनी ते दुसरी फातरी हाडूंक वचपाचे इतल्यान कोमो बोबलो म्हणजे कोम्यान सात घाली आनी तांणी आपलें काम थंयच सोडलें. ह्या वाठाराचें मोल आमच्यान करूंक जावचें ना आनी हांगासरले कोण कांय व्हरूंक शकचो ना अशें तांणी म्हळें आनी ते दुसरे कडेन गेले. म्हणजेच ह्या वाठाराचें नांव देवानीच म्हळ्यार पांडवांनी दवरलें अशेंच जालें. ही एक काव्यात्मक कल्पीत गजाल आमकां जाणीव करून दिता की आमच्या गांवाचें खरें मोल हें भौतीक गिरेस्तकाय न्हय तर ताच्या दैवी आनी इतिहासीक म्हत्वांत आसा. कांय जाण अशें म्हणटात की हो वाठार कदंब राजाच्या हाता सकयल आशिल्लो. कन्नड भाशेन मले म्हणजे दोंगर, म्हणजे हो दोंगराळ वाठार. मागीर कांय काळान मलेचो अपभ्रंश जावन तें मोलें जालें. आमचो हो गांव अटंग्या रानांत वशिल्लो आसा. मोल्या वाठारांतलो दुधसागर घसघसो, न्हंयो, रानां, दोंगुल्ल्यो आनी सुपीक शेतां आमच्या गांवची सैमीक सोबीतकाय वाडयता. वसंत ऋतूच्या येण्यान दर एक झाड नवेपणान हांसता, धोलता आनी आंगार नवी पालवी घेवन पुराय मोलें गांव सजता. गिमाच्या दिसांनी जेन्ना बाकीचो वाठार गरमेन हुलपता तेन्ना झाडां पेडां खातीर पुराय मोले वाठारांत शितळसाण अणभवपाक मेळटा. श्रावणांत तर वत पावसाचो खेळ चालूच आसता. भांगराळी किरणां येता म्हणसर पावसाची दडक झडून वता. पावसा उपरांत आयल्ल्या वतान उदका थेंबे मोतयावरी चकचकतात आनी कितल्याच फावटी इंद्रधनुष्य पळोवपाक मेळटा. पावसा दिसांनी घोग्यांनी पडपी पावस, दुदा सारके व्हांवपी वज्रे, रान फुलां रान भाज्यो तशेंच हांगा मेळपी अळमी पळोवपाक व्हरपाक गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान लोक हांगा येतात. पावस परतीच्या वाटेर वचपाच्या तयारीन आसतना हळूच थंडी आपली तकली भायर काडटा. ह्या दिसांनी पिकिल्लीं शेतां भांगरावरी दिसतात आनी शेतकामती ह्या भांगराची लुवणी करपाक कुल्ल जातात. ह्या काळांत वातावरणांतली थंडाय खोशी दिता. फातोडेर रातीक थंडाय चड जाणवता. उब दिवपी कपडे घातले तरी थंडेन जण एकलो कुडकुडटा आनी कुडकुडटा कुडकुडटा उजो पेटोवन धग घेवंक बसता. शिगम्याचे ढोल गांवांक उलो मारता आनी सगळेच एकठांय येवन धोलाच्या तालार नाच

नाचत नाचत होळी हाडून नेमात पुरता, त्यांना सैमान बदल घडटा. उबदार वातावरणांत झाडां पेडां फुलूंक लागता, सवण्यांची गायनां चारूय दिकांनी आयकूंक मेळटा. एक वेगळेच खोशयेचें वातावरण आमच्या गांवांत दिसूंक लागता. रानावनांतल्या रानमेव्याच्या भाटांतल्या आंब्या पणसाच्या वासान जण एकलो भारता. सैमांतले हे बदल आमकां मोलेकारांक अजुनूय अणभवपाक मेळटा. आमच्या मोलेची लोकसंख्या अदमासान 3,500 ते 4,000 सुमारात आसा. गांवांत चडशे हिंदू आनी कांय प्रमाणांत क्रिस्तांव आनी मुसलमान लोक आसात. आमचो मुखेल वेवसाय शेतकाम, पर्यटन सेवा आनी नोकरी. चडशे आमी नोकरी करतात. कांय जण पारंपारीक वेवसाय आनी शेतकामांत, तर कांय जण पर्यटन संबंदीत कामांत गुल्ल आसात.

0: गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज मोल्या गांवची वळख आमी करून घेतात. वळख करून दितात प्रसाद पांगम.
1: आमच्या मोलेगांवचे धर्मीक जिवीत सामके सोपे आनी सरळ आसा. शिगमो, दसरो, दिवाळी आनी चवथ ह्यो आमच्या गांवच्यो मुखेल परबो. थळावे काले, जात्रा तशेंच खासा धनगरी उत्सव आनी क्रिस्तांव भाव मनयतात ती फेस्तां ह्या गांवचे सगळ्यांत व्हड धर्मीक सुवाळे. शिगम्या वेळार गांव लोकगीतां, संगीत, पारंपारीक नाच आनी रंगान फुलून वता. ह्या दिसांनी कामा निमतान भायर राबितो करून आशिल्ले गांवचे सगळे जाण, सोयरे धायरे, लागच्या गांवचे लोकूय मोल्या एकठांय येतात, जंय आमकां धर्मीक श्रद्धे वांगडा सामाजीक एकचार पळोवपाक मेळटा. जल्म, मरण, लग्न ह्या सगळ्या कार्यांत अजूनय पारंपारीक विधी पाळटात आनी ह्या सगळ्यांत सगळ्यांचो आस्पाव आसता. देखीक देवकारें, लग्न सुवाळ्या उपरांत थळाव्या देवाक भेट दिवप, देवपुजा, भुमीपुजन हे विधी परंपरेन चलत आयिल्ल्या पद्दतींतूच चलतात. आनी ह्या वेळार सगळ्या धर्माचे लोक गांवच्या राखणदार दुधसागराक खोरावणी करून कार्याक सुरवात करतात. मोले गांवांत अजूनय लोककला जिवी आसा. शिगम्या वेळार खेळपी नाच आनी जती गावप हे प्रकार गांवच्या कलात्मक वळखीचो भाग जावन आसा. भजन, होव्यो आनी पारंपारीक काणयो आमचे दादले बायलां अजूनय गायतात. ह्या गितांनी वंश परंपरेन धर्मीक आनी सामाजीक मुल्यां थळावे सांबाळटात. आमच्या गांवाचो वेवसाय म्हळ्यार शेतकाम, दूद वेवसाय, जनावरां पोसप, मेस्तकाम हे पारंपारीक वेवसाय आमी कुशळतायेन करतात. उत्सवाच्या दिसांनी जशे काले जात्रे वेळार नाटकांनी, शिगम्या वेळार मेळांनी, वर्धापन दिसा निमतान देवाची पालखी तशेंच उत्सव मुर्तीची सजावट करपाक व्हडा उमेदीन वांटो घेतात. गांवचे तरणाटे आतां आधुनीक संगीत, नाच आनी जिविता कडेन जरी वळले तरी तांणी परंपरा आनी आधुनिकता एकठांय हाडिल्ली दिसता. आमच्या गांवांत सांगे वाठारांतली कोंकणी वापरतात. आमच्या भाशेर मराठीचो, कन्नडीचो आनी थोडो पुर्तुगेज भाशेचो प्रभाव दिसून येता. थळार, खळार, मळार अशी आनी कितलीशीच उतरां आमी उलोवपांत वापरतात. आमचे गांवचे जाणटे दादले तशी बायलां अजूनय पारंपारीक होव्यो, जती, म्हणी, काणयो आनी कवनांनी गुल्ल जातात. ह्या मौखीक परंपरेन गांवची संस्कृतीक वळख सांबाळून दवरल्या. आमचो गांव हो शैक्षणीक आनी संस्कृतीक क्षेत्रांत नामांकीत व्यक्तींक घडोवपी भूंय आसा. कोंकणी साहित्य क्षेत्रांत रामनाथ गजानन गावडे हांणी साहित्य अकादमी सयत राज्य आनी राष्ट्रीय पातळेर पुरस्कार मेळोवन गांवाचें नांव उजळयलां. मराठी संगीत नाट्यकलेंत नाट्य तपस्वी नंदरण मोलेचे आपा गांवकर हांणी हजारा वयर नाट्य प्रयोग करून मोले आनी गोंयचें नांव रंगभुमीर प्रतिश्ठीत केलां. शिक्षण क्षेत्रांत समर्पीत सेवा दिवपी निवृत्त मुख्याध्यापिका श्रीमती वैशाली वी खांडेपारकर हांकां उत्कृश्ट शिक्षक पुरस्कारान सन्मानीत केल्लें आसा. अभिनव विद्यामंदीर मोलेचे मुख्याध्यापक श्री शरदचंद्र खांडेपारकर हांचे विद्यार्थ्यांक दिशा दिवपाचे, शिक्षण संस्कृती रुजोवपाचे कार्य उर्बा वाडोवपी आसा. अटल बिहारी वाजपेयी हायर सेकंडरी स्कुलाचे सहसंस्थापक अनिल सावंत हांच्या प्रयत्नान आमचो गांव शैक्षणीक नकाशाचेर ठळक जालो. वैद्यकीय क्षेत्रांत गोंयचे नामनेचे कान, नाक, गळ्याचे तज्ञ डॉ धीरज व्ही लांबोर हांणी संशोधन करून भलायकी बद्दल मार्गदर्शन दिवन तशेंच राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय नेमाळ्यांनी निबंध प्रकाशीत करून मोलेचें आनी गोंयचें नांव आंतरराष्ट्रीय पातळेर उजळायलां. आधुनीक विज्ञान क्षेत्रांत कृष्णा झोरे हांणी जागतीक पातळेर संशोधन करून नासा प्रायोजीत परिशदेंत भाग घेत मोलेचें नांव आंतरराष्ट्रीय स्तरार उंचायलां. आमच्या गांवांतल्यान वचपी NH-4A, NH-748 हो म्हामार्ग दोन राज्यांक जोडटा. तांकां हातान हात घालून सांगाती कशें चलयता. दूद, भाज्यो, फळां, फुलां ह्याच मार्गा वयल्यान गोंयांत पावतात. मोलेकार थकून न्हिदले तरी आमचो मोलेचो रस्तो केन्नाच न्हिदना, कारण ताका थकपाक थांबपाक वेळ ना. दिसपट्ट्या जिणे खातीर लागपी गरजो आमचो मोलेचो बाजार भागयता. पूण व्हड कार्याक गरजेचें सामान घेवपा खातीर आमकां लागच्यो बाजारपेठो म्हळ्यार सावड्डें, फोंडें आनी वाळपय हांगा वचचें पडटा. आमच्या गांवांत पंचायत आनी ग्रामसभा सक्रीय आसा. थळाव्यो शाळा, देवळां समिती, तरणाट्याचे पंगड आनी आपमजत गट गांवच्या उदरगती खातीर वावुरतात. मोलेम यूथ स्पोर्ट्स क्लब, मोलेम प्रिमियर लीग, गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब, सुपरस्टार स्पोर्ट्स क्लब

0: ब्राह्मणी स्पोर्ट्स क्लब, उत्कर्ष स्पोर्ट्स क्लब, हेमाडवारशे सामाजिक, संस्कृतिक आणि क्रीडा केंद्र, श्री महादेव हौशी नाट्य मंडळ, पाईक देव भोलानाथ संस्था ह्या सारख्यो संस्था संस्कृतिक, शैक्षणिक आणि खेळामळार वावुरतात आणि गावच्या उदरगतीक हातभार लायतात. बायलांनी चलयल्ले आपमजट गट बायलांक अर्थीक नदरेन घटमूट करतात. हे सगळे पळयताना आमच्या गावातलो सामाजिक एकचार आणि एकमेकांक आदार करपाचो भाव स्पश्टपणान दिसता. मोलेचे सगळ्यात व्हड दायज म्हणजे ताचे सैमीक आणि धर्मीक दायज. मल्लिकेश्वर हो आमचो ग्रामदेव. सातेरी, ब्राह्मणी आणि केळबाय ह्या दैवतांची देवळां ही आमच्या गावकारांची कुळदैवता जावन आसात. तशेंच बोंडुमळ हांगा म्हादेवाचें देवूळ आसा. देवळा लागसार एक पोरणी सोबीत तळी आसा. जाणट्यांनी वखदी झाडां, शेतां लावपाची पद्दत आनी पारंपारीक गिन्यानाची जतनाय केल्या आनी हें गिन्यान गांवचें दायज जावन आसा. मोले गांवाचें अस्तित्व गोंयच्या आत्म्याचें प्रतीक आसा, जंय रानां श्रद्धा आनी सैम एकठांय नंदतात. आमच्या गांवान दाखोवन दिलां की अध्यात्म, सैम आनी संस्कृती एकमेकां कडेन जोडून दवरूं येता. मोलेचें दस्तावेजीकरण, मौखीक परंपरेची नोंद आनी संस्कृतीक जनजागृती हे फुडल्या पिळगेक मोलादीक थारतले हातूंत दुबाव ना. हे दायज राखप म्हणजे आपल्या पुर्वजांच्या गिन्यानाचो मान दवरप, कारण जो आपले मोल जाणा तोच आपल्या मुळाचे मोल सांबाळटा. अशें आमच्या सैम सोबीत गांवांत तुम्ही मुजरत येयात आनी रानावनांनी नटिल्ल्या आमच्या गांवांत येवन सैमाचे हे अप्रूप अशें रूप तुम्ही अणभवात. देव बरें करूं.
1: गांव आनी हांव. आयज आमी मोल्या गांवची वळख करून घेतली. वळख करून दिताले प्रसाद पांगम. गांव आनी हांव. संकल्पना उशा योगराज नायक. निर्मिती पालो डॉ साईश देशपांडे. कार्यक्रम अधिकारी श्री संजय पुनाळेकर आनी दामोदर आठलेकर. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.

नमस्कार गोवाकारावेन निमाणे कडेन हो आवाज आशिल्लो अरुण ताते हांचो. आयकपेनो अशक्य अशें कांयच ना. खंयची गजाल जो पर्यंत आमी पुराय करिनात तो पर्यंतूच ती आमकां अशक्य अशी दिसता. एकदां सुरवात केली की मार्ग आमकां आपोआप मेळटा हे सदांच लक्षांत दवरुया. आनी आतां नमस्कार गोवाकारावेंतल्यान निरोप घेवपाचो वेळ जाला. परत मेळुया ह्याच कार्यावेळीन फाल्यां सकाळीं 7:10 तो मेरे नमस्कार.

0: आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. भारत आनी जपान हांणी धोरणात्मक तेल साठवणूक वाडोवपाक आनी सागरी वाहतूक सुगम करपा खातीर उर्जा भागीदारीची घोशणा केल्या. अस्तंत आशियांतल्या संकश्टाच्या फाटभुंयेर सरकार फुडल्या एका वर्सान तेल रिफायनिंग क्षमता वाडोवन वर्साक 300 दशलक्ष मॅट्रीक टनाचेर व्हरतले. 16व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींचेर विचार विनिमय करपा खातीर पंचायती राज मंत्रालय आज नवी दिल्लीन राज्यांच्या पंचायती राज मंत्र्यांची एक राष्ट्रीय कार्यशाळा घडोवन हाडटले. वर्सुकी श्री अमरनाथ यात्रा आज सकाळीं जम्मू आनी काश्मीरांतल्या पहलगाम आनी बालटाल ह्या दोनूय मार्गांतल्यान सुरू जाली. फिफा संवसारीक करंड सर्तीन पुर्तुगाल प्री क्वॉटर फायनलीन पावला. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळान भारत आनी श्रीलंका हांचे मदीं जावपी कस लावपी क्रिकेट माळेचे वेळापत्रक जाहीर केला. आतां पुराय खबरो. भारत आनी जपान हांणी धोरणात्मक तेल साठवणूक वाडोवपाक आनी सागरी वाहतूक सुगम करपा खातीर उर्जा भागीदारीची घोशणा केल्या. दोनूय देशांनी आशियांतले जापसालदार शक्तीन मुखेल उर्जा वापरपी देश म्हूण उर्जा सुगमताक जोड रित्या घटमूट करपा खातीर मेळून काम करपाचो आपलो सामायीक उद्देश उक्तायला. भारताचे पेट्रोलियम आनी नैसर्गीक वायू मंत्रालय आनी जपानचे अर्थवेवस्था व्यापार आनी उद्योग मंत्रालय वेगवेगळ्या उपक्रमांचेर सहकार करतले. परराष्ट्र सचीव विक्रम मिस्री हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगले, वर्सुकी शिखर सभेन अर्थीक सुरक्षे संबंदीत जायते निर्णय निमाणे केल्यात. फाटल्या वर्साच्या वर्सुकी शिखर सभे उपरांत 120 मायल्स बिझनेस टू बिझनेस समजिकाय कबलातींचेर सयो जाल्या अशें तांणी सांगले.
1: The current geopolitical climate, our two countries cannot but recognize and reaffirm economic security as one of the foundational pillars of our relationship. And during the discussions, it became clear that both leaders were on the same page when it came to recognizing the overlapping nature of the supply chain challenges that they face, and hence the need for making common cause and developing reliable and unstressed supply chains. The economic security declaration that was agreed and gives practical guidance to further strengthen project-based economic security cooperation.
0: भारत आपली रिफायनरी क्षमतेचो नेटान विस्तार करता अशें पेट्रोलियम आनी नैसर्गीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी सांगले. ते काल नवी दिल्लीन तेका पत्रकार परिषदेंत उलयताले. पुरी हांणी म्हायती दिली की फुडल्या 6 ते 12 म्हयन्यांत देशाची रिफायनरी क्षमता वर्साक 300 दशलक्ष मॅट्रीक टन मेरेन वाडयतले. 10 वर्सांच्या काळा उपरांत पहिली ग्रीनफील्ड रिफायनरी स्थापन करतात असे त्यांनी म्हणाले.
2: We have different projects including refineries which are at an advanced stage, and over the next 6 months to 2 years they will be implemented. Those taken collectively would bring our refining capacity to about 300 million metric tons per annum. Now this in and of itself is a noteworthy

FM रेनबो 105.4 मेघर्ट्स कातारांच्या कार्यावळीन परतून एकदा तुमकां येवकार. आतां लॉरी आनी ममता हांचो हो आवाज.

डार्लिंग डार्लिंग ह्या फिल्मातलें तुमी निकतेच गीत आयकलें. किशोर कुमारांचो आवाज आशिल्लो, आनंद बक्षी हांची रचना आनी आर डी बर्मन हांचें संगीत आशिल्लें. तुमच्या सांगतान आसा आयकुप्यानो सदाबहारी पोन्न्या हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ सकाळचो वेळ बरोबर 9 वरां जावन 55 मिनटां आनी 48 सेकंद जातात. बरोबर 10:05 मिनटांचेर तुमकां आयकपाक मेळटल्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षिप्त केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो आनी उपरांत आसतली तरेकवार मराठी गितांची कार्यावळ.

नमस्कार, एफ एम रेनबो 105.4 मेगाहर्ट्स, 11 वरां जावन 5 मिनटां आनी 50 सेकंद जातात. आनी आयकुप्यानो, तुमच्या खातीर घेवन येता आमी कार्यावळ कोंकणी गितांची. कोंकणी गितांच्या कार्यावळीक सुरवात करुया सुंदर अशा जय दुर्गे महाकालीच्या नांवान उशा मुणकर हांचो आवाज एफ एम रेनबो.

एफ एम रेनबोर तुमकां परत एक फावटी येवकार. आमच्या स्टुडियोंत 11:24 आनी 24 सेकंद जातात. एफ एम रेनबो तुमी ट्युन इन केला 105.4 मेगाहर्ट्स आनी कोंकणी गितांची कार्यावळींत मुखार आयकपाक दिता साधना सरगम आनी जय मंगलदास हांच्या आवाजांत गीत तुजें गायताना.

अकरा वरां जावन 49 सेकंद जातात, 11 वरां जावन 49 सेकंद जातात आनी मोगाळेकू पेनो आयकूंक दिता गीत मुखार तुका गुणगुणाव बिंदिया वस्त हांच्या आवाजान हें गीत. गीत बरयला अजय नायक हांणी आनी संगीत अजय नायक हांचेच. तर आयकुया आवाज बिंदिया वस्त गीत जावन आसा तुका गुणगुणाव. 11 वरां जावन 50 मिनटां आनी 5 सेकंद जातात. FM रेनबो तुम्ही ट्युन इन केला 105.4 MHz. ऐकूया गीत तुका गुणगुणाव.

FM रेनबो 105.4 MHz 12 वरां जाऊन 10 मिनटां आनी 41 सेकंद जातात. FM रेनबोर आतां आयकूंक दिता कार्यावळ जी जावन आसा चित्र रंजन.

बारा वरां जावन 30 मिनटां जातात. FM रेनबोर्ड तुमी आयकतली चित्रसंगीत. ही कार्यावळ आमी मुखार आयकुया, पूण ह्या खिणाक आतां आयकूंक दिता कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. अमरनाथ यात्रा ही यात्रा सनातन संस्कृतायेंत आशिल्ल्या भक्ती, समर्पण आनी केन्नाच हार ना मानपी जिद्दीची आमकां गवाय दिता, अशें आयज घरमंत्री अमित शहा हांणी सांगलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां राजस्थान आनी गुजरात भेटेर आसतले. नवी दिल्लीन जाल्ल्या 16व्या भारत जपान वर्सुकी शिखर परिशदेच्यो सकारात्मक खबरो जपानी खबरापत्रांनी आनी प्रसार माध्यमांनी प्रसारीत जाल्यात. हातूंत धोरणात्मक आनी अर्थीक मळावेल्या द्विपक्षीय संबंदांच्या शेगीत जावपी उदरगतीचेर भर दिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी तांच्यो जपानी समपदस्थ सनाए ताकायची हांच्या मदीं ही 16वी भारत जपान वर्सुकी शिखर परिशद जाल्या उपरांत ह्यो खबरो प्रसारीत जाल्यो. जम्मू आनी काश्मीरांत वर्सुकी अमरनाथ यात्रेक वचपी भक्तांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परबीं भेटयल्या. आंध्र प्रदेशांतल्या मरकापुरम जिल्ल्यांतल्या कंभम व्हाय जंक्शनाचेर आयज सकाळीं जाल्ल्या रस्त्यावेल्या एका अपघातांत 4 जाणांक मरण आयलां जाल्यार 8 जाण जखमी जाल्यात. जखमींचेर गिद्दलूर आनी कमघम हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

एफ एम रेनबोर ट्युनीन केला 105.4 MHz 12:33:17 जाता. चित्र रंजनान मुखार आयकूया एक गीत अमिताभ बच्चन आनी जुही चावला हांचो आवाज भूतनाथ ह्या फिल्मांतलें गीत.

एफ एम रेनबोर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आमच्या स्टुडियोत बरोबर एक वर जाता आनी आमची कार्यावळ ही जावन आसा हॅलो डॉक्टर. ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. हॅलो डॉक्टर ह्या कार्यावळीत आमच्या स्टुडियोत डॉक्टर जानवी संदीप प्रभुदेसाय ही आयुर्वेदीक दोतोर आसात आनी तुमचे जर प्रश्न तुमकां विचारपाक जाय जाल्यार तुमी फोन करूं येता. आमचो फोन नंबर आसा 0832-222-4457. तर सुरवात करूया आमच्या कार्यावळीक जी जावन आसा.

0: हेलो डॉक्टर,
1: तुमचे भलायकेच्यो सगळ्यो समस्या सुटाव्यो करपाक FM रेनबो घेवन येता हॅलो डॉक्टर. गोंयातले नामनेचे तज्ञ दोतोर तुमकां दितले योग्य सल्ले दर शुक्रारा दनपारा 1 ते 2 वरां मजगती हॅलो डॉक्टर फकत 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबोचेर. हॅलो डॉक्टर.
0: हॅलो डॉक्टर ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. FM रेनबो 105.4 मेगाहर्ट्ज आनी आमच्या स्टुडिओंत आसा डॉक्टर जानवी. येवकार तुमकां डॉक्टर जानवी आनी आमच्या स्टुडिओंत तुमकां खूब खूब येवकार आसा. आनी आमी सुरवात करुया. आमचो आयचो विशय जावन आसा दोतोर गट आनी आयुर्वेदा. तर प्रोग्राम म्हणजे आमची कार्यावळ सुरू करच्या पयलीं हांव मागतां तुमचे कडेन की तुमी तुमच्या थोडक्यान तुमचें इंट्रोडक्शन दिशात.
2: हांव एक आयुर्वेदा फिजिशियन आसा आनी गट हेल्थ म्हणल्यार आयुर्वेदान जें आमचें मूळ आसा अग्नी, ओके, हाजेर हांव खूब काम करतां. म्हणल्यार म्हजे चडशे पेशंट्स जे आसा ते गट हेल्थ ह्या संदर्भान जे कितें तांकां त्रास आसा किंवां ताज्या पासून जे कितें रोग जाल्ले आसा ताजे बद्दल म्हजे कडेन येतात. आनी गेली 15-20 वर्सां ह्याच विशयाचेर हांवें खूब रिसर्च करून त्या प्रमाणे आमच्या गोंयान ज्यो गोष्टी आमी खातात किंवां आमची जी सदां रावपाची खावपाची जी लायफस्टायल आसा हाजेर पूर्ण रिसर्च करून आमच्या खातीर कितें बरें आसा हें हांवें यु नो त्या प्रमाणे लोकांकडे किंवां पेशंट्सां कडेन हांव वावरतां आनी ती नॉलेज सगळ्यां कडेन दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आसता.
0: तुमचो वेळ काढून तुमी आमच्या स्टुडिओंत आयिल्ली आसा दोतोर, तर मना काळजान सावन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या कार्यावळीक सुरवात करुया. गट हेल्थ म्हणल्यार कितें दोतोर?
2: आतां गट हेल्थ म्हणल्यार आजकाल एक यु नो वॉट्सएप पळोवन किंवां फेसबूक पळोवन लोकांची एक गैरसमज जाल्ली आसा की गट हेल्थ म्हणल्यार फक्त पोटाचे विकार. पण आयुर्वेदांनी गट म्हणल्यार फक्त पोट नसून द एन्टायर डायजेस्टीव सिस्टम म्हणल्यार तोंडांतल्यान चालू जावन पूर्ण पचन क्रिया जो पर्यंत सोपना तो पर्यंत जे पूर्ण सिस्टम आसा म्हणल्यार आमचे डायजेस्टीव ट्रॅक्ट आनी एलिमेंट्री कनाल हे पूर्ण गट हेल्थान येता. सो ताज्या खातीर गट हेल्थ जेन्ना आमी विचार करता सो आमी ओरल हायजीन हांगच्यान चालू करून देन द डायजेशन म्हणल्यार पूर्ण आमची पचन क्रिया आमची यु नो आमी जे म्हणटा मल हे हाव डू आय पुट इट संडास जाता तो पर्यंत सो खाल्ल्या पासून जे आमचो मल तयार जाता तो पर्यंत जी कितें क्रिया आसता हातून गट हेल्थ हे एन्टायरली येता.
0: म्हणजे गट हेल्थ सांगपाचे म्हणजे आमच्या पचन क्रियेंत सगळ्यांत मूळ भाग आसा तो गट हेल्थाचो. म्हणजे आमचे जर पोट साफ किंवा जर पचन शक्ती जर आमची बरी आसत जाल्यार सगळें सारकें येता. आनी तुमी जशें म्हटलें की पोटा पासूनच सुरवात जायना जाल्यार मुखांतल्यान, हे म्हाज्या खातीर तरी दोतर खरेंच पयल्या फावटार हांव जाणा गट म्हणजे फक्त पोटाचेच आसूं शकता किंवां पोटाचे विकार आसूं शकता तशें ना. आनी आयुर्वेदान सगळ्याचेरूच उपाय आसता. पूण आयुर्वेदात अग्नी म्हळ्यार पचन शक्तीक खूब महत्व दिला.
2: हय,
0: तर हो अग्नी म्हळ्यार कितें?
2: आतां अग्नी म्हळ्यार न्ही शरीर हे पंचभौतीक आसा म्हळ्यार 5 महाभूतांत पासून केल्ले आसता. आतां तशें आमी जर कंपेरिजन करत अग्नीचें काम कितें आसता उजो दिवप किंवां गरमी दिवप म्हणल्यार पचन म्हणजे डायजेशन करप. आतां अग्नी जेन्ना आमी भायर वापरता आतां केन्नाय जेन्ना भाजी शिजयता किंवां कितें शिजयता ताज्या खातीर आमकां अग्नी लागता. आमी गॅस पेटयता चूल पेटयता तशेंच आमी जें कितें खाता तें पचपा खातीर आमच्या शरिरान कितें तरी आसपाक जाय. सो एट अ मॅक्रो लेवल म्हणजे पोटान जें पचन करपा खातीर जो अग्नी आसता पय न्ही दॅट इज डायजेस्टीव सिस्टम आमचें. म्हणजे कितेंय खाल्लें ताजें रुपांतर जावपाक जाय. जो पर्यंत आमी खाता ताजें रुपांतर जायना शरिरान एब्जॉर्ब करण्या सारकें तो पर्यंत आमी खाला तें अशेंच भायर वतलें. सो आमच्या शरिराक तें लागचें ना. सो अग्नी म्हणजे इन जनरल विचार केलो जाल्यार आमची पचन शक्ती.
0: आतां खाणाचो जर विशय आयलात जाल्यार दोतोर आमी खाणा कडेन वळूया. ओके, तर आमी आजकाल कशें आसा आमी कितें खातात आनी कशें तर हें खाण कशें आसचें अशें तुमकां?
2: खाण म्हणजे न्ही एक तुमकां एक उदाहरण दिता ल्हान भुरग्यां पासून चालू करता. आमी जर आतां बाजारांत खूब वेळ अशी एक पासय मारपाक वचत आवय बापूय भुरग्यांक घेवन येतात आनी प्रत्येकाच्या हातान अशें चिप्सचे पाकेट किंवां लॉलिपॉप चॉकलेट्स हे सहज आमकां दिसपाक येता. त्याच दुकानान सायडीन फ्रुट्सूय विकपाक

0: FM रेनबोर तुमकां परत एक फावट येवकार. आनी हॅलो दोतोर, ही आमची कार्यावळ चालू आसा. तर दोतोर आमकां फोन येता, तर फोन घेवया.
1: हॅलो
2: हॅलो,
0: हय, कोण उलयता?
2: हांव म्हापशासून अनिल उलयतां.
0: ओके, कितें प्रश्न आसलो तुमचो दोतोराक?
2: दोतोराक प्रश्न असो आसलो की पोटान म्हाका मोशन सारकें जायना, आनी तेज्या खातीर म्हाका दिसता की तोंडान वास असो मारता असो. हॅलो,
0: हां दोतोर, सांगात.
3: हय, कितें जाता न्ही, जेन्ना आमकां मोशन सारकें जायना, ओके, सो इनडायजेशन जाल्लें आसा, सो ताजे उपरांत आमी जें कितें खातात ताकाय न्ही इनडायजेशन चालू जाता. जो पर्यंत आतां आमी मल जो म्हणटा मोशन्स, तो टायम टू टायम जर इवॅक्युएट जालो जाल्यार आमचें फुडलें डायजेशन इम्पेर जायना. सो मोशन सारकें जावपा खातीर तुमी जर रातचे बेदाणे भिजून खायत किंवां इसाबगोल घेयात किंवां खुबशीं आयुर्वेदीक वखदां आसा ती जर घेत न्ही जाल्यार तुमचें डायजेस्टीव सिस्टम, आतां खंयचें आतां सपोज ट्रॅफीक चालू आसा, तातूंत जर एक गाडी बंद पडली जाल्यार आख्खेंच ट्रॅफीक आडवता न्ही. सेम वे आमचें डायजेस्टीव सिस्टम आसा, जर थंय फॉर वॉट एवर रिजन कॉन्स्टिपेशन जालें, तुमकां मोशन जायना, जाल्यार ताज्या खातीर फुडलें जें आसा म्हणल्यार आमी जेन्ना खाता नवें कितें तरी ताका मुखार चालना मेळना, सो इनडायजेशन थंय चालू जाता, एसिडिटी जाता. आनी जेन्ना हें इनडायजेशन जाता न्ही गॅसीस फॉर्म जाता, दोज गॅसीस सकयल्यान पास आवट जावपाक मेळना कारण देर इज इनडायजेशन. सो ते ढेकर ह्या हातून किंवां दे ट्राय टू रिगर्जिटेट म्हणल्यार ताळ्यांतल्यान ते वयर येता, म्हणून ते आमकां तोंडाक एक वास आयिल्ल्या सारको फील जाता.
0: तुमच्या प्रश्नाचें उत्तर मेळ्ळें काय? आनी कितें विचारचें आसलें दोतोर?
2: मातशें तेंच्यांनी रेमेडी सांगला पळय, ते मातशें रिपीट करूं शकता?
3: बेदाणे म्हणल्यार किंवां काळे पास जे आसता पळयात, ड्राय ग्रेप्स, ब्लॅक कलर, ब्लॅक करंट्स म्हणटा ताका, हा, ही जर सदां खाली जाल्यार तातूंतूय न्ही मोशन जावपाक बऱ्याक पडटा, किंवां इसाबगोल येता किंवां खुबशीं आयुर्वेदीक वखदां येता. हा, किंवां जेवणान न्ही एक लक्षांत घेवपाचें की जेवण जें आसता पळय न्ही, आमकां जर आतां चार चपातेची भूक लागल्या, तीन किंवां साडे तीन खावपाच्यो म्हणल्यार थोडोसो जागो न्ही पोटान उरता. नॉर्मली वॉट वी डू, आमी जेवता खरी आनी ताज्या वयर खुबशे आनी गोड खातात आनी कितें खाता, सो आमचें जेवण वेवस्थीत पचना. ताज्या खातीर मेनी अ टायम्स कॉन्स्टिपेशन जाता, थोड्यांक लूज मोशन जाता, किंवां ड्राय वस्तू, आतां हो पावसाळो चालू जाल्लो आसा, वर्षा ऋतुचर्यांनी ड्रायनस शरिरान खूब वाडटा, सो अशा टायमार ड्राय गोश्टी म्हणल्यार टोस्ट आसूं, ब्रेड किंवां बेक्ड प्रोडक्ट्स हे खूब कमी करचे. आनी स्निग्ध पदार्थ म्हणल्यार आतां जेवण सपोज तुमी शीत हुमण जेवतात किंवां दाळ भात जेवतात, तातूंत थोडेशे घरावे

घालून फुलांचो फोटो काढलो आमचो उगडासेचो ना मोदीच्या फेस्ताचो चार अण्णांगाव मोग जिंकलो मेंढराच्या चिडवाचो।

0: हॅलो डॉक्टर, ही कार्यावळ आमची चालू आसा FM रेनबोर 105.4 MHz, आनी आमच्या स्टुडिओंत आसा डॉक्टर जानवी संदीप प्रभुदेसाय, आयुर्वेदीक दोतोर. आमचो आयचो विशय जावन आसा गट अँड आयुर्वेदा. तुमचे जर प्रश्न आसत जाल्यार तुमी फोन करून दोतोराक प्रश्न विचारूं येता. आमचो फोन नंबर जावन आसा 0832224457. तर हॅलो दोतोर. आनी दोतोर, आमचो प्रश्न जो आसा आयचे हितून, जो गट आनी आयुर्वेदा, आयुर्वेदा म्हणलें की तातूंत सगळेंच कितें आयलें, आनी म्हाका दिसता की हेची जी प्रचार आसा तो सगळे कडेन जावचो, हाचे खातीर काही कॅम्प बीन आसता आनी तुमी ते ऑर्गनायज करता, ताजेर थोडो उजवाड घालच्या.
1: आमचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी हेल्थ वीथ आयुर्वेदा अशी एक मोहीम चालू केल्ली, जी 5 मे पासून 5 जून पर्यंत आशिल्ली, पण तांणी लोकांचो इतलो प्रतिसाद आमकां मेळिल्लो आसा की आतां ती 5 जुलय पर्यंत एक्सटेंड जाल्ली आसा. हातूंत गांवागांवांनी शहरांनी सगळ्या लोकांनी आयुर्वेदचो अनुभव घेतिल्लो आसा. आनी तातूंत आमचें कितें आसतालें, पयलीं आयुर्वेद कडेन येवपी पेशंटनी सगळीं सगळे ट्रिटमेंट्स घेवन, ॲलोपथी सगळे घेवन, मागीर कांयच जायना म्हणून आमचे कडेन येताले. पण आज जी ही मोहीम चालू केल्ली आसा हेल्थ वीथ आयुर्वेदा, ताज्या खातीर खुबशे पेशंट्सांक इतले बरो रिजल्ट्स मेळिल्लो आसा की टुडे आयुर्वेदा इज बिकम अ फर्स्ट चॉयस. म्हणल्यार अशे लोक विचार करना की आपूण आनी सगळी कडेन पेन किलर घेवन मागीर वच्चे, म्हणजे फ्रोझन शोल्डर आसूं किंवा सियाटिका प्रॉब्लम आसूं, चडशे सांद्याची दुखणी, किडनी स्टोन्स, खुबशे पेशंट्सांनी आयुर्वेदचो फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स घेतिल्लो आसा. आनी आमचे माननीय प्रधानमंत्रीचे जे स्वप्न आसा की आमचो आयुर्वेद हो घरघरान पावचो, त्या मोहिमेन अक्षरशा हांव अशें म्हणपाक शकता की खूब प्रमाणान हे साधले आसा. सो माननीय मुखेलमंत्र्यांचो जे हेल्थ वीथ आयुर्वेदा ही मोहीम आसा ती खरीच गोंयांत घर घर पर्यंत पाविल्ली आसा. बारीक बारीक गांवां पासून शहरांनी, म्हणजे आतां सांग्या सारक्या वाठारांत जंय हांवें काम केलां थंय कुरप्या म्हणा किंवा कालूच आमी खिमोण म्हणून अशे खूब भितर अशे गांवांत गेल्ली, जंय म्हणल्यार इतलो पावस पडटालो. आनी आमचे कितें आसता, आमचे कॅम्प्स जे आसता ते आमी दिसाचे दवरनात, सांजचे 5 उपरांत दवरता, कारण शेतांत काम करपाक वता लोक, तांचे कडेन वेळ नासता. तुमी जर तांकां आपयले दिसाचे, ते आपले शेत, कारण दिसवड्याचे लोक आसता. सो सांजचे 5 जेन्ना वता तेन्ना हे सगळे लोक येता आनी आयुर्वेदाचो ट्रिटमेंट घेवन तांकां असो एक अनुभव आयिल्लो आसा की इतले बेगीन आयुर्वेदाचो रिजल्ट मेळटा.

0: ओके हॅलो डॉक्टर, ही कार्यावळ चालू आसा आनी आमचे कडेन फोन आयिल्लो आसा, तर दोतोर हो फोन घेवया. हॅलो हॅलो दोतोर, तुमी आयकतात आनी तुमचे प्रश्न विचारात. हॅलो, फोन कट जाल्लो आसा दोतोर. आनी आमच्या स्टुडियोन जावन आसा डॉक्टर जानवी संदीप प्रभुदेसाय, आयुर्वेदीक दोतोर आसा आनी आयुर्वेदा संदर्भान आमी उलयता आमच्या स्टुडियोंत FM रेनबोर. तुमचे फोन जर तुमकां करपाक जाय जाल्यार फोन नंबर आसा 2224457. तर दोतोर, आमी प्रश्न मुखार व्हरुया. आमी आमचो आयचो विशय आसा, परत एक फोन दोतोर येता, आमी पळोवया. हॅलो हॅलो दोतोर, आमचो प्रश्न आशिल्लो की ह्या आयुर्वेदा आनी गट हेल्थाचेर, तर तुमी तेजेर कितें सांगूंक सोदता? ओवरऑल कितें म्हणूंक सोदता आयुर्वेदाचे लोकां खातीर? आयुर्वेदा म्हणजे कितें आनी गट हेल्था विशीं कितें सांगूंक सोदता?
1: आतां गट हेल्थ जेन्ना आमी म्हणटा पळय न्ही, तो ल्हानपणा पासून, आतां पयलीं जी 8-10 वर्सां आसता, तो आमचो गट हेल्थ आमच्या हातान नासता, आमच्या आवय बापायच्या हातान आसता. सो त्या टायमार वेवस्थीत.
0: हॅलो येस
2: हॅलो,
0: हां हय, कोण उलयता, खंयच्यान उलयता सांगात आनी तुमचो प्रश्न सांगात. दोतोर हो एक प्रश्न घेवया.
1: हय शुअर,
0: सांगात.
2: हांव न्ही भारती सातर्डेकर.
0: ओके,
2: हांव रावता. म्हजो प्रस्न आशिल्लो की आतां डॉक्टरान म्हणलें, हाज्या पयलीं प्रोग्राम स्टार्ट जालो पळय तेन्ना टॉयलेटां बरोबर जायना जाल्यार परत काळी पासां घेवची, कापची, किंवा जेवणान तुपाचो किंवा घराव्या तुपाचो किंवा तेलाचो, खोबरेल तेलाचो वापर करचो. जर शुगर आसा मनशाक जाल्यार त्या

0: मिश्रण काळी पासा किंवा तूप किंवा खोबरेल तेल जेवणान किंवा घळघळ घेवपाक कितपर्यंत बरोबर आसा? प्रेशर आसा आनी शुगर प्लस कोलेस्ट्रॉल
1: शुगर
0: आसलेल्या मनशांनी कशें वापरप ते वस्तू वा कितले प्रमाणान वापरप?
1: ना शुगर
0: म्हजो प्रश्न आशिल्लो.
1: हय हय हय हा समजलो म्हाका. हा शुगर जर तुमकां आसत न्ही, हय शुगर जर तुमकां आसत न्ही जाल्यार इसाब गोल किंवां हरितकी त्रिफळा अशे खुबशे उपचार आसा आयुर्वेदान. हांवें फक्त एक उदाहरण म्हणून काळे पास सांगिल्ले कारण ल्हान भुरग्यांक जेन्ना अशें जाता तेन्ना तांकां सगळ्यांत चड आमी काळे पास दिता खावपाक. पण जर कोलेस्ट्रॉल आसत जाल्यार एक गळगळो करून तूप तेलाचो किंवां तुपाचो तुमचें कशेंच कोलेस्ट्रॉल वाडचें ना. कोलेस्ट्रॉल जें वाडटा पळय न्ही तें कॅमिकल तेलां खातीर वाडटा कारण ती प्रोसेस केल्ली आसता, ती ब्लीच केल्ली आसता, दे आर नॉट नॅचरली अवेलेबल ऑयल. पण गोंया सारक्या वाठारांनी आमी खरीच भाग्यशाली आसा की आमचे कडेन कोकनट ऑयल जी आसा पळय न्ही ती रॉ मेळटा. प्रत्येक घराघरांत आमी ती करतात सो ताची प्युरिटी आमकां खबर आसता. सो अशें घेतल्यान किंवां तातूंत ऑयल पुलींग केल्यान तुमचें कोलेस्ट्रॉल कशेंच वाडचें ना.
2: ती आपली काळी पासां कितपत घेवची हेंय विचारताली.
1: हय हय. सो आयुर्वेदान कितें सांगिल्लें आसा की काळी पासां जी आसा पळय न्ही ते गूड फॉर डायजेशन. पूण तुमकां जर शुगरचो इश्यू आसा आनी तुमकां जर दिसता की कदाचीत काळे पास खाल्ल्यान आमचो शुगर वाडटलो सो तेंच म्हणटा हांव त्रिफळा सारके खुबश्यो आयुर्वेदा आनी वखदां आसा. त्रिफळा इज व्हेरी सेफ सो ती सुद्दां घेवपाक शकता किंवां इसाब गोल घेवपाक शकता किंवां जेवणान आमी हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे थोडेशें तूप किंवां एक चमचो तेल घालत न्ही तातूंत कोलेस्ट्रॉल कांयच वाडना. ते वयल्यान कंप्लीट इंटेस्टायना खातीर बऱ्याक पडटा. सो यू कॅन स्टार्ट दॅट किंवां सांगिल्ल्या प्रमाणे हेल्थ वीथ आयुर्वेद आमचो चालू आसा. सो तुमच्या सगळ्यात जवळ जो आसा दोतोर ताजे कडेन वचून मेळचें. तो तुमची प्रकृती वेवस्थीत समजून तुमकां वखद दितलो.
2: म्हणजे आपणें जर सेल्फ मेडिकेशन आपूण वखद घेवन ते खंयच्या खंय जर समजना जाल्यार आनी उलट परिणाम जावच्या पेक्षा आपणें दोतोराक मेळचें चड गरजेचें आसा. आनी हाच्या खातीर खुबश्यो सुविधाय उपलब्ध आसा त्यो जाणून घेवच्यो. हेल्थ वीथ आयुर्वेदा हो कॅम्पूय चालू आसा. तुमी जर तुमच्या गुगलाचेर हेल्थ वीथ आयुर्वेदा हें टायप केलें जाल्यार तेजेर क्यू आर कोड येता. तो स्कॅन करून तुमच्या लागीं जर खंयचो दोतोर आसा हें तुमकां दाखयतलो. आनी त्या प्रमाणे 5 जुलय पर्यंत हें आसा न्ही दोतोर.
1: हय.
2: त्या भायर आमचे दोतोर जानवी प्रभुदेसाय सुद्दां खूब बऱ्यो दोतोर आसा आयुर्वेदाच्यो, तेंकांय तुमी मेळोवंक शकता.
1: हय, हांव फातोर्डा प्रॅक्टीस करतां. आर्लेम म्हजें क्लिनीक आसा. आनी
2: त्या भायर तुमी मॅन्युफॅक्चरिंगाचें कितें करता?
1: हय, मॅन्युफॅक्चरींग म्हणल्यार गट हेल्थाचेर खुबशे. ऋषिवेद म्हणून म्हजी कंपनी आसा. तातूंत गट हेल्था खातीर स्टार्टींग फ्रॉम वर्जीन कोकनट ऑयल जी लॉरीक ॲसिडान अराउंड 60-65% MCTs आसा तातूंत. आनी खुबश्यो म्हणजे गट हेल्था खातीर म्हणजे ताचो सायड इफेक्ट्स अशें कांय ना. म्हणजे आमी खंयच्याच प्रकारचे प्रेजर्वेटिव्स तातूंत घालना. नन ऑफ द ऑयल्स तातूंत पेन रिलीफूय ऑयल आमी एक मॅन्युफॅक्चर केल्ली आसा. ताज्या कारणान बेज ऑयल जी आसा ती आमी पूर्णपणे कोकनट वापरता कारण तातूंत खंयचीच म्हणजे मिसळ आनी खंयच्या तेलाची करना. कारण म्हजो अनुभव असो आसा गोंया रावपी मनशाक नाल्ला सारके अमृत ना. सो नाल्लाच्या तेलान जो मनीस बरो जावपाक कारण तिळेल खुबशे आयुर्वेदान वापरता. पण तिळेल कोणा खातीर? जे नॉर्थ इंडिया रावता कारण थंय तीळ जाता. कारण देवांनी आमकां अशें वेवस्थीत केलां ज्या ज्या गरजे जाग्यार जी गरज आसा तीच गोश्ट उगता. सो खोबरेला सारके आनी अमृत ना अशें म्हजें म्हणणें आसा. नाल्ल आनी खोबरेल.
2: देव बरें करूं दोतोर, तुमी आमच्या स्टुडियोंत आयली आनी खूब बरी म्हत्वाची कांय गजालींचेर तुमी उजवाड घातलो. FM रेनबो तर्फे आनी आमच्या आकाशवाणी पणजी तर्फे तुमकां खूब खूब देव बरें करूं मागता. देव बरें करूं. तर ही आशिल्ली आमची कार्यावळ हॅलो दोतोर. डॉक्टर जानवी संदीप प्रभुदेसाय आमच्या सांगातान आशिल्ली आनी आमचो आयचो विशय जावन आशिल्लो आयुर्वेदा. परत मेळचे फुडले शुक्रारा हॅलो दोतोर ह्या कार्यावळींत 1 ते 2 वरां मजगतीं. तो मेरेन हांव प्रिती आनी आमची डॉक्टर जानवी तुमचो निरोप घेता. नमस्कार.
3: तुमचे भलायकेच्यो सगळ्यो समस्या सुटाव्यो करपाक FM रेनबो घेवन येता हॅलो डॉक्टर. गोंयातले नामनेचे तज्ञ दोतोर तुमकां दितले योग्य सल्ले. दर शुक्रारा दनपारा 1 ते 2 वरां मजगती हॅलो डॉक्टर फकत 105.4 MHz FM रेनबोचेर हॅलो डॉक्टर.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयांत आयज नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगला. आयज शेगीत चवथ्या दिसा मुंबयंत उटंगाराचो पावस पडप सुरू आसा. गुजरात, कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा आनी अस्तंत मध्य प्रदेशांत फाल्यां मेरेन उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें सांगून भारतीय हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला. गोंय सरकाराचे पुरातत्व खातें आनी विवेकानंद पुरातत्व अभ्यास मंडळ हांच्या जोड पालवान स्वामी विवेकानंद हांच्या पुण्यतिथी निमतान फाल्यां सांखळीच्या इतिहासीक किल्ल्याचे सुवातेर सांखळी शार आनी किल्ल्याचो इतिहास ह्या विशयाचेर राजेंद्र केरकार हांच्या उलोवपाची कार्यावळ जातली. दिवचल मतदारसंघाचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्या फुडारपणाखाला भारतीय जनता पक्षाच्या वैजकी विभागान दिवचल मतदारसंघातल्या दोतोरांचो भोवमान सुवाळो केलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

म्युझिकल यॉज 105.4 मेगा हर्ट्स एफ एम रेनबो. इष्टांनो, जाणून घेऊया आजच्या दिवसा 105.4 मेगा हर्ट्स एफ एम रेनबो सेवेत वितराव 75 वा अशा कार्यावळींची रूपरेषा. इष्टांनो, 5:35 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन माधुरी ओक हांच्या गायनात भूप नट तुमकां ऐकपाक मेळटलो हो राग. इष्टांनो, हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन 5:58 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो ऐकपाक रावात आनी बरोबर 6 हिंदीतल्यान खबरो. सवरा 5 रेनबो सांज कार्यावळ इष्टांनो तुमच्या भेटीक. मजगती 6:30 कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो तुमकां ऐकपाक मेळटल्यो आनी त्या उपरांत 6:58 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो. रेनबो सांज कार्यावळ ह्या वेळार सुरू आसतली. इष्टांनो, बरोबर 7:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावयल्यान सहक्षेपीत करतात. जाल्यार 7:10 तुमची पसंती, तुमच्या आवडीची फिल्मी गीतां इष्टांनो ह्या कार्यावळीन तुमी ऐकपाक शकता. इष्टांनो, तुमची पसंती कार्यावळ 7:10 ते 8 आनी ह्या मजगती 7:20 प्रादेशीक कोंकणी खबरो आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या स्टुडिओतल्यान तुमकां ऐकपाक मेळटल्यो. बरोबर 7:58 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आनी त्या उपरांत 8 कातारांची कार्यावळ तुमच्या भेटीक. रातच्या 8:30 सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतां आनी त्या उपरांत कार्यावळी पश्चिमी संगीताच्यो. त्या पयली 9 न्यूज एट 9 आनी 9:15 सावन कार्यावळी पश्चिमी संगीताच्यो. पश्चिमी संगीताची कार्यावळ फ्रायडे फिएस्ता इष्टांनो तुमकां ऐकपाक मेळटली ही कार्यावळ. बरोबर 9:15 10 हिंदीतल्यान खबरो, 10:05 आर जेस चॉईस

आधार कार्डार मोफत ईमेल अपडेट करपाची सुविधा सुरू केल्या. आनी भारतीय हवामान खात्यान फाल्या मेरेन गुजरात, कोंकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, ओदिशा आनी अस्तंत मध्य प्रदेश ह्या राज्यांनी व्हड पावस पडपाचो आशिल्ल्यान पावसा खातीरचो रेड अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

Está no Silk Road, Duba Duba, está no Rainbow Sands, que era un skit, está no Football Mogan Khadir, FIFA Vishwa Chashak Update, está no FIFA Sir, tata Knockout Powder Pala, Sosar Bharatle Powerhouse Pungod, Do or Die Zuzat Gutla, Atamaren France, Brazil, England, Spain, Portugal, He Pungod, Fulla Ferien Pala. क्रोएशियाचेर 2-1 अशा रोमांचक असो जैत मेळोवन पोर्तुगालान पोर्तुगालिया संघान आपली मोहीम जिवी दवरल्या. अशानो फुडल्या कांय दिसांनी 16व्या फेरयेची मॅची ह्यो सुरू जावपाच्यो आसा, ज्यो दरेका फुटबॉल मोग्या खातीर आनीक रोमांचक जावपाच्यो आसात.

चलो हेट स्टोरी टू ह्या फिल्मा खातीर राशिद खान हांचें संगीत ह्या गिता खातीर तुमी आयकले ब्रीद ब्रूज आनी अंजली गवारे हांचो आवाज ह्या गिता खातीर आशिल्लो.

इफ्टानो आयज 3 जुलय कोहिनूर हिऱ्याच्या इतिहासाक 3 जुलयाक म्हत्वाची सुवात आसा. इफ्टानो 1850 वर्साच्या ह्या दिसा नामनेचो कोहिनूर बकिंगम राजवाड्यात विक्टोरिया राणीक औपचारीकपणान भेटयलो आनी तो ब्रिटीश मुकुटाच्या रत्नाचो भाग जालो. इफ्टानो ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या 250 वर्साच्या निमतान ही तारीख त्या वेळार खास करून वेचून काडिल्ली. इफ्टानो कोहिनूर म्हळ्यार उजवाडाचो दोंगर. हाचे एक आकर्षक इतिहास शेकड्यांनी वर्सां पयलीं भारतांतल्यान सुरू जाल्लो अशें मानतात. तो कोहिनूर जायत्या राज्यकर्त्यांच्या हातांतल्यान गेलो. मुघल ते फारसी, पर्शिया मेरेन, अफगाण, सीख आनी निमणो ब्रिटिशांच्या हातान. इफ्टानो आयज लेगीत कोहिनूर इतिहास सत्ता आनी वाद हांचें प्रतीक जावन आसा. तांच्या प्रवासांत फक्त हिऱ्याची कथा न्हय तर साम्राज्या, दायज आनी अस्मिताय हाचीय कथा आमकां पळोवपाक मेळटा.

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळान श्रीलंकेआड भारताची दोन मॅचींची कसोटी मालिका फुडल्या म्हयन्याच्या 15-27 मेरेन खेळोवपाचे वेळापत्रक जाहीर केला. सुरवातीची कसोटी फुडल्या म्हयन्याच्या 15 तारखेर सावन गेले आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमात जातली, जाल्यार दुसरी कसोटी फुडल्या म्हयन्याच्या 23 तारखेर सावन कोलंबोच्या सिंहली खेळा क्लबात जातली. शुभमन गील हांच्या फुडारपणाखाला आशिल्लो भारतीय दादल्यांचो पंगड सध्या संवसारीक कसोटी चॅम्पियनशीप क्रमवारीन 5व्या सुवातेर आसा. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन गुजरात, कोंकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, ओडिसा, अस्तंत मध्य प्रदेश ह्या वाठारांनी व्हड पावस पडपाचो आशिल्ल्यान रेड अलर्ट जारी केला. तशेंच छत्तीसगड, उदेंत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आनी विदर्भाचेर जोगला वांगडा गडगड येवपाचोय अदमास काडला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.

शरभ बाल गंधर्व ह्या फिल्मा खातीर आनंद भाटे हांचो आवाज ह्या नाट्य गितांतल्या खातीर इश्टानो तुमी आयकलो. इश्टानो दर वर्सा 3 जुलयाक संवसारांत आंतरराष्ट्रीय प्लास्टीक बॅग मुक्त दीस म्हणून मनयतात, जाका लागून प्लास्टीक बॅगांचो आमच्या पर्यावरणाचेर जावपी हानिकारक परिणाम ह्या विशीं जागृकताय जाता. सिंगल यूज प्लास्टीक एकदा वापराच्या प्लास्टिकाचेर आदारून रावप उणें करून पर्यावरणाक अनुकूल पर्याय आपणावपाची ही आमकां सगळ्यांक याद करून दिता. अशानो प्लास्टीक पिशव्यो ह्यो आमकां सोयीच्यो दिसतात, पूण त्यो डिकम्पोज जावपाक शेकड्यांनी वर्सां लागता. ते दर्या प्रदुशीत करतात, रानवटी जनावरांक हानी करता आनी पर्यावरणाचेर नुकसाण हाका लागून जाता. अशानो दर वर्सा लाखांनी दर्यांतली जनावरां आनी सुकणीं प्लास्टीक कोयराचो परिणाम तांचेर जाता. अशानो हो दीस लोकांक कपड्याच्यो पोतयो, कागदाच्यो पोतयो आनी दिसपट्ट्या जिणेंत परत वापराक येवपी पर्यायांचेर वचपाक प्रोत्साहन दिता. खरेदी करतना स्वताची बॅग व्हरप ह्या सारकिल्या ल्हान ल्हान बदलाक लागून व्हडलो फरक पडपाक शकता. अशानो ग्रहाची राखण करप ही एक वांटून घेतिल्ली जापसालदारकी. प्लास्टीक पिशव्याक ना म्हणत आमी नितळ, पाचवी आनी भलायकेन भरिल्ल्या फुडाराक एक पावल आमी ह्या दिकेन लागीं वचपाक शकता.

पावसात आमी भिजुया पण इशानो चड आमी पावसान भिजुया नाका कारण आमकां थंडी जावपाक शकता आनी आनीक भरपूर धोके आसात. त्याच बरोबर इशानो रेड अलर्ट हो जाहीर केला गोवा पश्चिम बंगाल ओडिसा ह्या सारख्या कांय राज्यां खातीर आनी गोंयान सुद्दां हो रेड अलर्ट आसा म्हणटकच हो इशानो सादूर रावया आनी पावसाच्या दिसांनी आनीक जतनाय आमी घेवया.

स्लेटर कार्यावळ 2026 अभिनंदन सुवाळो फाल्यां 4 जुलयाक सांजे 4 वरांचेर पणजेच्या कला अकादमींत जातलो. अस्तंत बंगाल विधानसभेच्या नव्यान वेंचून आयिल्ल्या वांगड्यां खातीर 2 दिसांच्या मार्गदर्शन कार्यावळीचें उक्तावण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी आयज कोलकातांतल्या न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटरांत केलां. भारतीय विशिश्ट वळख प्राधिकरणान थेट आधार एपावरवीं आधार कार्डार मोफत ईमेल अपडेट करपाची सुविधा सुरू केल्या. आनी हवामान. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन गुजरात, कोंकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, ओदिशा आनी अस्तंत मध्य प्रदेश ह्या राज्यांनी व्हड पावस पडपाचो आशिल्ल्यान पावसा खातीरचो रेड अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

शनो नुसरत फतेह अली खान हांचो आवाज ह्या गीता खातीर रेनबो सांज कार्यावळींतले शनो हे निमणे गीत. ह्या उपरांत बरोबर 7:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो आनी त्या उपरांत तुमची पसंती फोन इन ही कार्यावळ शनो तुमकां आयकपाक मेळटली.

सो मैं हूं ना या फिल्मा खातीर के के आनी वसुंधरा दास हांचो जोड आवाज ह्या गीता खातीर आशिल्लो. जावेद अख्तर हांची उतरां तुमी ह्या गीता खातीर आयकली. अशानो खुबशे फोन आमकां येता पण मदीं लायन डिस्कनेक्ट जाता, त्या खातीर आमकां आयकपाक मेळना. पण अशानो तुमी वॉट्सॅप आमकां करपाक शकता आनी त्या खातीर आमचो वॉट्सॅप नंबर 8380071054 8380071054.

0: कामांत येसस्वीपणान वांटेकार जाल्ल्यांचो भोवमान करतले. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, पर्यटन सचीव संदीप जेकीस, पर्यटन संचालक केदार नायक, एआरबीएनबीच्या भारत आनी दक्षिण आशिया विभागाच्या सार्वजनीक धोरण मुखेली अस्मिता जोशी, गोवा उपजीविका मंचाच्यो पालवी संस्थापक आशा वेर्णेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर रावतले. मया मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेन शेट हांचे हस्तुकी सरकाराच्या समाज कल्याण खात्याच्या वतीन मया मतदारसंघात मंजूर जाल्ल्या गृह आधार येवजणे खाला अर्जांचे वितरण मये वाठारांत जाले. हे वेळार तांचे सांगातान जिल्लो पंचायत वांगडी महेश सावंत, मयेचे सरपंच, उपसरपंच आनी पंच वांगडी हजर आशिल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: दिवचल मतदारसंघाचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांच्या फुडारपणाखाला भारतीय जनता पार्टीच्या वैजकी विभागाचे वतीन दिवचल मतदारसंघातल्या दोतोरांचो भोवमान सुवाळो झालो. दिवचले घडोवन हाडिल्ले हे कार्यावळींत आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांचे हस्तुकी मतदारसंघातल्या 65 दोतोरांचो भोवमान झालो. हे कार्यावळीक आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांचे सांगातान डॉ कौस्तुभ पाटणेकार, डॉ शेखर साळकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. हे वेळार उलयतना आमदार शेटये हांणी सांगलें की दोतोर हो समाजाचो एक म्हत्वाचो घटक आसा आनी अशा दोतोरांच्या कार्याची दखल घेवन तांचो भोवमान करतना आपल्याक खूब खोस जाता. डॉ कौस्तुभ पाटणेकार हांणी येवकाराचें उलोवप केलें. गोंय सरकाराचें पुरातत्व खातें आनी विवेकानंद पुरातत्व अभ्यास मंडळ हांच्या जोड पालवान स्वामी विवेकानंद हांच्या पुण्यतिथी निमतान फाल्यां साखळीच्या इतिहासीक किल्ल्याचे सुवातेर साखळी शार आनी किल्ल्याचो इतिहास ह्या विशयाचेर नामनेचे इतिहास संशोधक राजेंद्र केरकार हांच्या उलोवपाची कार्यावळ जातली. भोवउद्देशी सभाघरांत फाल्यां सांजवेळ 4-6 मजगतीं ही कार्यावळ जातली. इतिहास मोगींनी हे कार्यावळीक व्हड संख्येन हजर रावचें अशें आवाहन विवेकानंद पुरातत्व अभ्यास मंडळान केलां. विद्यार्थ्यांच्या जिवितांत शिस्त ही पर्यायी मानची न्हय तर सक्तीची मानची अशें कुर्टी जिल्लो पंचायतीचे वांगडी प्रितेश गांवकार हांणी सांगलें. कुर्टीच्या श्री अमेय उच्च माध्यमीक शाळेच्या विद्यार्थी मंडळाच्या सोपुतविधी सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हणून ते उलयताले. ह्याच शाळेचो आदलो विद्यार्थी सचिन वनगेकर ह्या सुवाळ्याक मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. अभ्यासा वांगडाच खेळां आनी संस्कृतीक कार्यावळींनी वांटो घेवपाचो सल्लो तांणी विद्यार्थ्यांक दिलो. ह्या सुवाळ्यांत विद्यार्थी मंडळाच्या अधिकारग्रहण सुवाळ्या वांगडाच राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग आनी यूथ रेडक्रॉस विभागाचे लेगीत उक्तावण जालें. दक्षिण गोंयचे सेवानिवृत्त जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीश अनंत साळकार हांकां आयज 3 जुलय 2026 दिसा दुखेस्त मरण आयलें. मरणा वेळार तांची पिराय 77 आशिल्ली. तांणी गोवा न्यायीक सेवेंत 3 परस चड काळ व्हड आनी तोखणायेक पात्र अशी सेवा केल्ली. तांची निमणी यात्रा फाल्यां 4 जुलय 2026 दिसा सकाळीं 10:30 तांच्या म्हापशेच्या घराकडसून भायर सरतली अशी माहिती मेळ्या. साळकार हांणी दिवाणी न्यायाधीश म्हणून आपले कारकिर्दीची सुरवात केल्ली. उपरांत राज्यांतल्या वेगवेगळ्या न्यायालयांनी विंगड पदाचेर काम केले उपरांत तांकां दक्षिण गोंयाचे जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीश म्हणून बडटी मेळ्ळी. तांणी गोवा मानवाधिकार आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष म्हणून आनी हेर जायत्या म्हत्वाच्या पदांचो पदभार सांबाळ्ळा. आनी आतां हवामान. भारतीय हवामान विभागाच्या गोंय केंद्रान 3-9 जुलय मजगतीं पावसा खातीरचो पुराय गोंयाक येलो अलर्ट जारी केला. उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनूय जिल्ल्यांनी फुडले 7 वेगवेगळ्या वाठारांनी उटंगराच्या पावसाची शक्यता प्रगटायल्या. फाल्यां आनी परां म्हळ्यार 4 आनी 5 जुलय दिसा राज्यांत व्हड प्रमाणांत धडकांनी पावस पडपाचो अदमास आसून वराक 50-60 किलोमिटर गतीन वारें व्हांवपाचो अदमास आसा. आयज आनी 6, 7, 8 तशेंच 9 जुलय दिसा कांय वाठारांनी उटंगराच्या पावसा सयत वराक 40-50 किलोमिटर नेटान वारें व्हांवपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. पावसाच्या अदमासा प्रमाण आयज सावन 9 जुलय मेरेन राज्यांत मॉन्सून सक्रीय रावपाचो आशिल्ल्याचें हवामान

गोंय सरकाराचे पुरातत्व खाते आनी विवेकानंद पुरातत्व अभ्यास मंडळ हांचे जोड पालवान साखळे भोव उदेशी सभाघरांत फाल्यां सांजे 4 ते 6 वरां मजगतीं इतिहास संशोधक राजेंद्र केरकार हांच्या उलोवपाची कार्यावळ जातली. गोंयच्या ग्रामीण प्रवेगक म्हळ्यार रुरल एक्सेलरेटर कार्यावळ 2026 अभिनंदन सुवाळो फाल्यां 4 जुलयाक सांजे 4 वरांचेर पणजेच्या कला अकादमींत जातलो. दिवचल मतदारसंघाचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्या फुडारपणाखाला भारतीय जनता पार्टीच्या वैजकी विभागाचे वतीन दिवचल मतदारसंघातल्या 65 दोतोरांचो भोवमान जालो. दक्षिण गोंयातले सेवानिवृत्त जिल्हो आनी सत्र न्यायाधीश अनंत साळकार हांकां आयज दुखेस्त मरण आयले. मरणा वेळार तांची पिराय 77 वर्सांची आशिल्ली. अस्तंत बंगाल विधानसभेच्या नव्यान वेचून आयिल्ल्या वांगड्यां खातीर 2 दिसांच्या मार्गदर्शन कार्यावळीचें उक्तावण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी आयज कोलकातांतल्या न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटरांत केलां. आनी हवामान. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन गुजरात, कोंकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, ओदिशा आनी अस्तंत मध्य प्रदेश ह्या राज्यांनी व्हड पावस पडपाचो आशिल्ल्यान पावसा खातीरचो रेड अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

यश अनु हावड ब्रिज ह्या फिल्मांतल्यान गीता दत्त हांचो आवाज, ओबी नय्यर हांचें संगीत ह्या गिता खातीर इश्टानो तुमी आयकले सदाबहार फिल्मी गितांचो हो प्रवास 105.4 MHz FM मरेन बोसेवी बरोबर तुमी करतात.